तंत्री प्रकर्षम दुरस्व नयाति पञ्च गायत्यनन्त चरितं न वनारदोऽपि भाषा समग्रम सकृत्क रचानुगम्यम् शेषाद्रि शेखरति भो तव सुप्रभातम् भृङ्गावणीचमकरन्दरसानुविध जङ्कारगीलनिनदैः सह सेवनाय निर्याच्युपान्त

श्रीमन्नभिषभदासिनलोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवताग्रहभुजान्तरदिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। श्रीमन्नभिषभदासिनलोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवताग्रहभुजान्तरदिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। श्रीस्वामिपुष्करनिकाप्लवनिर्मलाङ्गाः श्रेयोद्धिनो हर।

ईशानं जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसि तद्वक्षस्थलनित्यवाससिकां तत्कान्तिसंवर्धिनि पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम्।